Alo, geta, mi Dion. Mi woki alo, namo area. Yumi FM sabe poro mani mi bla ol geta di. Na ol customer blu mi platu. Mi plasa like lo arim Yumi FM tasol. Yumi FM. Yupilim tu.